0: Radio Indoune de Culture, 88.2, 99.9, MHz.
1: Radio Indoune de Culture, Amakuru Mukirundi.
2: Turabaye bwa kenshi uti bagenze muko murako ligano vya Radio Indundi Kulture no mwanya wa makuru mu Kirundo makuru mu ligano gatondo ko kuwa gatanu itariki ya 28 kwezi ku 8 2026 za kubagizwe n'izi nkingo nkuru nkuru zikurikira. Hari umugabo muri zone Dunga komine Makambi ntara ya Burunga yatowe yitavye Imana mu gatondo ko kuri uyu wa kane mu biti vy'itongo rya paruwase Kayogoro. Abajeje intwaro bakavuga ko ari umuntu agira kabiri atowe muri ico gice mu kiringo c'ukwezi kumwe gusa. Hari ingingo zibiri zafashwe ku masoko ya Kinindo mu ntara ya Bujumbura n'iya Kayanza mu ntara ya Butanyerera kuri uyu wa kane. Imvo mukaza kuzo.

ni hano rero ikiganiro gitondo ciza kirangira ndabashimire mege mwese mwari kumwe natwe ariko nshimire witwa nije imbere yari muri Kongo ne bariko badukurikira ati mandanye mugira ibihe byiza ariko na nyina cyasaba ati 199 nayo nyene banyanyo kugira ngo ibandanye yumvikana aho sereka dugushimire cyane namwe nayo mugubwa neza tugezige cy'isaha zibiri zirenga ku munota umwe turi ku munsi wa gatanu igenekerezo rya 2028 ukwezi kwa myandagaro mwaka 2026.

kashimire mwe mwese mwemeye kugumana natwe ubiganiro cy'uno munsi wa gatandatu gikenzo ya 28 kwezi kumunani bakabinda 26 kimwe kode chimini mana mazindukanye mu biganiro byo kuno munsi naba namaze kwanda mukorera mu gata James Mana Vincent kandi mugabye ivyuma Matia wana Yesu ya mazeo kwa liguwa mungata na kofeo Olivieru ya rinwari Nikigani ilahi wacho wa mutande kilibutumu wa bugufi Katuwa ya makuru tutasho wa yekumenya angahi wanyu Yango tuashikirize evene Yumlasa kutuwa andikira kuli milongu ni ndura zili Majata tu milongu nena zine ijana anazita andatu Mutuandikire ubutumu wa bugufi natu tulasa kuwa tuliko tulabusoma Ata angora ni nimge ihari ndura zibiri Majata tu milongu nena zine Chana anazita ndatati mwara mutini Gerard Kuma fuki ndimi zose Kamunya vila wa kumutumba musenyi Tamaruna muteka anuni wasa makuru Ikarabugwa na yubu suma Abgibi tegwa abgibi chumbu Ati awa suma liku waliki kamukiza Kumbure Na wanda nyigira ibihevzitanga humu ijenda Mdo yitwa Gerard Na wanda nye egweheza gigwa na Kalimbo Tel Aviv Kalimbo Kalimbo na Satubi

mwamaze kumva ku kiganiro iwacu twamaze kuba tugisozera kwa turaza kubandanya na tuno turimbo dutandukanye twa kutugeza igihe cy'isaha zitatu zakuba azuzuye neza aho murazi yuko aza kuba ari kiganiro hindura ingendo ikiganiro kituyagira kuri byinshi ko ariko baragerageza guhindura ingendo bava aho bari kugira ngo bagere ahashimishije na karirimbo yebo nakutegemeya usiniyacu Vestine na Dorcas.

igihe cy'isaha z'itatu zirangwa n'iminota 31 cyangwa isabirizi indundi kertire zirako mubandanya mubona natumege mwazindukanye natumigana ryo kuno munsi wa gatanu igenekezo rya 48 kwezi k'umunani mwaka wa 2026 ikiganiro hindura ingendo kandi kituyagira ko ariko bagerageza gukora cyane kugira ngo bahindure ingendo kuno munsi twashimikiye kubikoresha by'ishuri na cyane cyane ko bagiye gutangura ishuri ariko kandi no kungena muri ko muri tegurira imvura igiye kugwa muri kuno kwezi kw'icyenda no kwezi kw'icumi itandatu na 76 ijana na zitandatu ushobora kugira icyo ugomba guterera cyangwa impanuro urahawe ikaze kugira ngo twumve impanuro zawe cyangwa intererano zawe ibintu bibandanye bigenda neza atankomanzi rimwe

0: Bota kamwe ni rupapuro rw'amavuka.
1: Nimwibagire ko kubabyifuza n'uburaro butegekanijwe.
0: Bigeme namwe mwese misore mwifuza kwiga umwuga, nyaragasa mwituri kigo cigisha imyuga cyo kwijyama kugira mwiyandikishe na cyane cyane ko ibibanza biharuye.
1: Menye neza, iyandiko rizorangira ku wa 30 myandagaro mwaka wa 2026.
0: Mufisi ba tujenge mukena yandi makuru. Kwa kure kuri 36, ijana 57, amajana 53, canke 38, amajana 97, amajana 93.
2: Hamwe n'ikigo cigisha imyuga cyo kukijyama, kwiga umwuga uno munsi, gutegura kazoza kawe kejo.
3: Radio Indundi Culture.
4: Umukenyezi
3: iwacu.
5: Ibihe bigoye Burundi bwakiyemo, umukenyezi yarabibayemo nk'umurundi wese muri rusange.
6: Ariko ivyo umwihariko inarugo umuvyeyi imboneza ikambere n'umwana mu muryango.
4: Umukenyezi iwacu.
5: Ingufu zo kurengera ibibazo, bakiyubaka bakongera bakubaka n'ikibano zoba zaguye hehe? Nimutangwe gukurikirana urukurikirane rw'ibiganiro twahariye uruhara n'ikibanza umukenyezi afite mu bijyanye n'ubutungane bunywanisha.

0: igene kirezo ni jami rongi vili numuna nukwezi nukumunani ukwezi kuichendula wuna rero kuruko turuko tuguhamagara kandi inumwa kukagenduri kuragenda ni vikire umaze kubutegura ni viki umaze kuba wiyumvira gukora mugabo kabona umengu mwaka urukura kujana mwivikene webzo sereo ni kuraje
1: hajo wana neza ko nabantu bagiye bavuka muri Septembre nabo ukwezi kwa ukuba kuriko kugenda kwegereza
0: voila voila urabyumva neza yuko natwe twatanguranye no munezero ni furaha day ni wewe natwebwe tugenda tujanye tuce twumviriza rero playlist yacu amakuru atandukanye ninga hanyine turaza no kuguha nakajyo nawe utubwire reka nawe watwari kumwe gihe twatangura kutubwira
1: yese rubone ne twatwagiye dutangurana inondwi yose tugenda tubumvisha playlist tuba twabateguriye nawe muraza kugira kajyo mutubwire ngene inondwi mwayumvise
0: voari bya ntagatima hariya dutangura n'umutuzo n'izindi zose ndaziko muzizi amatshe tugaruka muri studio ni mugacerere kadasanzwe

0: umwanya nyine tuba dufite umengo y'umengo yobaruguna uburi kuriruka tuba dushaka kumenya byinshi ni ku munsi wa gatanu rero uradineza yuko twama turi kumwe namwe ngaha kuva ku munsi wa mbere ngushaka ku munsi wa gatanu reka batwumvira izinyo ndwi tubanda turi ko turabibutsa yuko amatike ya tombora higanwa jya weho kuki hamwe na Lydia Ridike rirabandanya mu bibanza byose bitandukanye hahandi nyine mwa muriko muratora amatike urashobora kuhaca kugira ushobore kwironkera amahigwe ni weekend rero mugende mujanye ni ku munsi wa gatandatu ku munsi w'Imana abantu ro bazotombora ngaha muri weekend uraziko
1: ubashinzwe babize yuko iyo utomboye muri weekend utegerezwa guca ugenda uhabwa ivyo ubushimwe bwawe mundwi izobigenda itangura no kuvuga kuhera ku munsi wa mbere
0: ngese nuko ngo umugisha wawe ntumenye umunsi wa uvyukanye numenya rero kuno bintu bimeze usanga kakanya nyene uno munsi ari gwawe genda rero gerageze ku bihumbi bibiri gusuka cha wicikira umutundi hamwe na Lydia Ridike rero ngo ntacho muzobaburana babandanye bari kubana nababaza ikintu mubona yuko bashobora kongereza ikintu ubona ati ikintu nibona bari kukigira urya bakagira gutya hamwe rero na Lydia Ridike ku mbuga zose zitandukanye washaka kugenda ukaraba ariko kandi ugasigana commentaire yawe na like yawe bivanye n'ukuntu washe kubona ni nuri ganwa rero ushaka kwironkera amafaranga ushaka kwironkera
1: Jesse rajya basanzweze uko ushobora no gutombora Voxy ushobora gutombora imoto ugatombora ibitenge ugatombora udukwavu ukagenda unatombora n'ibindi bijye bitandukanye ndavuga nk'ama telefone n'amabati
0: wala ni wewe gusa ugapima amahigwe yawe amwe na Lydia Ridike baragaba ziguma zigaba
1: Jesse basanzweze uko ari naco kivugo ni ziguma zigaba
0: voilà.